خواگروانە پەیمانەکانیان بشکێنن لە دوای بەستنی و گاڵتە و تانە و تەشەریان لە ئاین و بەرنامەکەتان دەدا ئەوە بجەنگن دژی سەرانی کوفر بەڕاستی ئەوان هیچ پەیمانێکیان نییە بۆ ئەوەی کۆڵ بدەن و واز دەبێ باوەڕی خۆیان بهێنن.

جولەکە وتیان عوزەیر کوڕی خودایە. گاورەکانیش وتیان مەسیح کوڕی خودایە. ئەو بوختانە نابەجێیانە قسەی ئەوانە و بەدەم دەیڵێن و لێی تێناگەن، بیرێک ناکەنەوە، تێنافکرن. ئەو گفتاریان لاساییکردنەوەی ئەوانەیە کە پێشتر بێباوەڕ بوون لەوەدا کە دەیانوت فریشتەکان کچی خودان دەک بەکوشتن و خودا لە ناویان بەرێت. ئاخر ئەم بوختانە ناڕەوایە چۆن هەڵدەبەستن.

0: ئەم کتێبانە بخوێنینەوە و بڕۆینەناو ئەو کتێبانە کە باسی یەکتاپەرستی و خواناسی باسی عیبادەتەکان بە تایبەتی کتێبە ئیمانیەکان زۆر بخوێنینەوە و زۆر بیری لێ بکەینەوە تاوتاو گوێ لە زانایان بگرین لەو مامۆستایانەی کە باس و خواسەکانیان کاریگەری زۆریان هەیە لەسەر دڵ و دەروونمان لەسەر ژیانمان لە مۆبایلەکانمانە لە تەلەڤیزیۆنەکانە لە کەرەستەکانی گوێگرتن لە تەجیلەکان لە ناو سەیارەکان کاتەکانمان بە گوێگرتن لە قورئان و لە دوعا و پاڕانەوە و لە ئامۆژگاری مامۆستا بەڕێزەکان بەسەر بەرین تاوەکو ئێمە زیاتر هەوڵ بدەین خۆمان لە خوا نزیکەینەوە و ئەو کاتە چێژ لە تەوبەکانمان وەربگرین بۆیە ئەڵا گیانە فەرمێ ئیلا من تاب و ئامەنە و عەمیل صالحا فەئولائیکە یوبەدیل الله سەییئاتیهم حەسەنات جا ئینسان بەم هەستەوە بژی بەم ڕۆحیەتەوە بژی خوای پەروەردگار ڕابردووی بۆ پاک ئەکاتەوە و شوێن ڕابردووە خراپەکانی بۆ پڕ ئەکاتەوە لە چاکە و خوای پەروەردگار خۆشبەختی ئەکا ناز و نیعمەت ئەڕژێ بەسەریا و یارمەتی ئەدا لە کاتێکی کەما بتوانێت خێرێکی زۆر بکا لە فرسەتێکی کەما بتوانێت عیبادەتێکی زۆر بکا و خوای گەورە فرسەتی ئەدا هەنگاو لە دوای هەنگاو چاکە بکا و بە ناو چاکەکاریدا هەنگاو هەڵبنێ و لە گوڵستانی چاکەکاریدا چەپکە گوڵی خۆی دەست بخا و لە کانیاوی زوڵاڵ و شیرین و بەتامی تەوبەکاریدا دەرونی خۆی پاراو بکا و لەسەر سفرەی خواناسی و تەوبەکردن و گەڕانەوە و ئیستیغفار خۆی تێر بکات و وزە بە ژیانی خۆی بدا هەموو ئەمانە لە پێناو بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ڕەب العالەمینایە کە ئینسان لە سایەی تەوبە و پەشێمانیە دەستی ئەکەوێ لە کۆتایە داواکەین لە خوای پەروەردگار خوایە گیان تەوبەیەکی سادیقانەمان پێ ببەخشی دڵ و دەروون و ناخ و ژیانمان لە گوناه و تاوان پاکەیتەوە و عاقیبەت خێرمان کەی و بەسەر کۆسب و لەمپەرەکانە زاڵمان کەی بەسەر گوناه و تاوانەکانە زاڵمان کەی ڕزگارمان کەی لە هەموو گوناه و تاوانە ئەو تاوانانەی کردوومانە یا ڕەب العالەمین خۆت ئەزانی بەندەیەکی لاواز و بێدەسەڵاتین دوژمنێکی ناحەز و چەپەڵمان هەیە کە نەفس و شەیتانە خوای پەروەردگار هەر کاتێ گوناه ئەکەین یارمەتیمان بێی تۆمان بیرکەوێتەوە تەوبە بکەین و هەر کاتێ تەوبەمان کرد و گەڕاینەوە خوایە درگامان لێ بکەیت و تەوبەکانمان لێ قوبوڵ کەی خوایە لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بی ڕەحم بە حاڵی لاوازی و بێدەسەڵاتیمان بکەی ڕەحم بە نەبوونیمان بکەی ڕەحم بە زەبوونیمان بکەی یا ڕەب العالەمین خوای پەروەردگار دڵ و دەروونمان بە نووری قورئان ڕووناکەیتەوە بە نووری فەرموودەکانی پێغەمەری خوا ڕووناکەیتەوە یارمەتیمان بدەیت ڕێگەی چاکان و پاکان بگرینە بەرخوایە لە گوناهی باوک و دایکمان خۆش بی لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش بی لە گوناهی چاوساخەکانمان خۆش بی پاداشتی خێران بدەیتەوە ڕەحم بە ماڵ و مناڵمان کەی هیدایەتی گەنجولاوەکانمان بدەیت و چەونەوەکانمان لەسەر شارڕێگەی ئیسلامەتی دامەزراو کەی ژیان و دڵ و دەروونان بە نووری قورئان ڕازاوە کەی لە تەنگ و چەڵەمە و خەمەکانی ژیان بیان پارێزی وڵات و نیشتیمانمان لە فیتنە و ئافات و بەڵاپارێزراو کەی ڕەحم بە خۆمان و وڵات و نیشتیمان و ملەتەکەمان بکەی لە سایەی ئیمان و ئیسلامەتیە ژیانێکی بەختەوەرانە بەسەر بەرین بە ئیمان و بە عەمەلی ساڵح و بەرەو لای تۆ بگەڕێنەوە بە ڕووی سوور و سەری بەرزەوە لە ساحەی مەحشەرا سەر بەرزکەین و چاو بکەین و یا ڕەب العالەمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبران.

0: به نوع خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچ الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جدواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قور برج بسر دلو دروني امومان خوش خالم امزارش لبسرهاتي اندلوس بخزمت ايوي عزيزو خوشوست دقموا قطبان يوسفي كوري تاشفين سروچی دولتی مرابطون بزاری سیم پریوا اندلوس لوندر او زاریان فتوای دو زانای زور گورو و رخصتی خطی خلیفه عباسی مصطفی ربی اللهی پیا که بتوانی او همو هوزانا او همو ممالک مسلمانانا او همو مملکت مسلمانا کان لگر هریم مسلمانا کان هموی بکات یکو و بخات جرد صلاتي خيو جرد صلاتي دولتي مرابطون دا اوهي بجوه کر بجوه کر اوهي بجوه نکر بزبری شير هنا جر رکیفی خيو یان او تفوتان دي یچک لوانه کزور برادری خوی بیو هاو کاری خوی بو پیشتر کپیکا و زیهادیان کردو گورترین شریان عالم اسلامی تو مار کرد لمیجو اسلامی تو مار کرد که معتمدی کر عباد بو بداخوا اولی هر گراوا کاتی کلی هر گراوا خلک کش حزیان دکر براستی لوسعی اوانا نزاتیان بی بوی هستان دستیان با مظاهره کرد او بو مرابطون کان معتمدی کر عبادیان در کردو روانه مغربیان کرد لشاری اغمات لون در لکل عایق دا ماو زور دور برازیلی و بفقیلو با دست کردی حتا وفاتی کرد زهر حادثه چی خوشتان بو بجرم و تمن معتمد جنی چی هبو ناوی اعتماد بو هناوکی خوی لناوی جنکی ورگرت بو براستی خوششی دویست روشه چیان معتمد لگر اعتماد پیک و درون دبینن او وقتی که دا صلاتی هبو پاشای مملکت اشبیلیه بو دیتی هنده کز والا ناو قره گمیده کن والا اعتمادی خاتون اعتماد خاتونش گوتی والا اعتماد معتمد دبیعتو اوها قرم لبو بگریه والا قصره که امیش حزم لیه لگه کسه کانم یاری با قره بکم اویش هستا تو امری کرد میسکو کافور و عمبریان هینا لگر آوی گلاویان تیکراو کر بو با قراو بس دو اوي ام افرتا ام رازي بيتا زيو لناو او قرى ياريبكا لغر كتاكاني زا او تير قمايان كردو خوشيكا رويشتو كوتاي هات پاش اوي كوا لمغرب لشاري اغمات كوتبون بفقيري برزيني خلق خيريان پيدا كردن كاسبيان دكر حتى نان نشيان پيدا دكر روزي شانشناكي قوتيا معتمدي قوتي بحياتم هرجيزا و هرجيز خوشي بو بختواری ملتو ندیتوا گوتی روژی قرکش او روژی ببیهی ناوا که روژی اک بوبزانه امد سم لبوتو کرد زبراسی امد درسو پندوانه اکا بو همو دا صلات دارن که روژی اک داده نزیکترین کسی خوین که جنو مالو مندالکه لبران بریان هر دا گره نوا او تخیزانه که قرکه حافظ اسدی بشار اسد یک کم این کس که آواره روسیا بون داوی طلاق بونو زدا بونه وانده دکه او مصیری همو دکتاتوره که اما مصیری همو کسی که ظلم دکه لملت آوار روزگ داده در بدر و آواره دبی یعن او تا رزیل ابی با کشتن خلچی ای کشتن یعن او تا ابی رزیل بو آواره بی لشعران بکوی هر چی شی دیزی بیناب تا خوان یک دولاری جلو پاره که دزیتی دیکه و تا براستی اما درسوانه که بو همو دا صلاة دارك كالاقا خلچي خوايان باش بن لقر ملت و شعبي خوايان باش بن نوك اگر نا روشك روشگار آوايان بسر ديني و بتساوي خوايان او زلت و او زبونيا دبي كاتي كمعتمدي كوري عباد قورة ترين دا صلاة داري اندلوز بو لهمو پاشا و حوزا كان باقواتر بو زانا تسون لو شارب برزيلي و بنا رحتي و بفقيري سرينا و سيكز نجيان لسكن سيكز زا يك لواني كنوجي لسكن ناسي و قوتي آي بداخوا او پیاوناي معتمدا گورترین پاشای هوزکانی اندلوس بو اساجوا بفقيري اساس سيكز ليرا نويجي لسر دەکەن کە ڕۆژگارێک بوو دەیەها شاعر بەش شعری لەسەر مەردایەتی و غیرەت و شەهامەت و سەخاوەتی موعتەمیدیان دەکرد بەداخەوە ئەمە ڕۆژگارە هەموو شتێک ئەبێ ببینین بەڵێ ئازیزانی من لەو کاتەدا یوسفی کوڕی تاشفین بەڕاستی هەر هەمووی بەسەرێک داخر کردو ئەوەی توانی جێبەجێ کرد ئەوەی تکا بەخۆی گەڕاوە مەغریب و سەیری کوڕی ئەبی بەکر کە یەک لە قیادە عەرەب بە جەرگ و غیرەتەکانە لەوێ بەجێهشت بۆ ئەوەی هەموو باقی هۆزەکانی تریش بێنێتەوە سەر باقی شوێنەکە و هەرێمەکانی تریش بێنێتەوە سەر ژێردەسەڵاتی خۆیدا بەڵام لەم کاتەدا تەن شتێکی قەوما یەک لەوانە ئەنفرۆنسۆی شەشەم چوو دەورەی شاری ڤالەنسیای گرت تەبەن شاری ڤالەنسیا شارێکی مەشهورە لە ئیسپانیا هەستا دەورەی گرت دوو مانگان دەورەی گرت شاری ڤالەنسیا عادی موقتەدیر بیللای بوو وەختی خۆی موقتەدیر بیللا ئەوە پاشای شاری تولەی تەلە بوو پاشان کە تولەی تەلە مەسیحیەکان داگیریان کرد ئەوش هات لە ڤالەنسینا بۆ بە حاکم بەڵام خراپترین حاکمی هۆزی پاشای هۆزەکان بوو ئەو القادر بیللای بەڕاستی پیاوێکی زاڵم بوو سەرانەی دەدا ئەنفلۆسەی شەشەم و دەیدا ئەو مەملەکەتی مەسیحیەکان تەبان کاتێکە زۆر حاکمێکی خراپ بوو قازیەکە بوو ناوی قاضی جەحاف بوو ئەو پیاوە هەستا نامەیەکی بۆ مرابیتونەکان نارکە جێشیان هینا بوو یوسفی کوڕی تاشفین جێشیان هینا بوو ئەندەلوس داوای لێکرد کە بێن بەڕاستی لە بن دەستی ئەو قادر بیللای موقتەدیر بیللای نەجاتی دەن فعلەن ئەوانیش هاتن بەڕاستی موقتەدیر بیللایان فەوتاند و شارەکەیان تەسلیمی ئەم قازیە کرد ماوەیەکی پێچوو ڕاست ئەنفلۆسۆی شەشەم بەڕاستی هات دەورەی ئەم شارەیان گرت قازی تەبعەن دووبارە خەبەری لە بۆ مرابیتونەکان نارکە بێن ئەو جارە مەسیحیەکان دەوری ئێمەیان گرتووە بەڵام بەڕاستی چکو ئەوان دوور بوون و خەریکی سنەوەی دەسەڵاتی لە هەندێک لە پاشای هۆزەکانی تر بوون بۆیە نەیان توانی بێن بە هاواریاندا بێن ئیتر ئەوە بوو ئەوانیش گەمارۆیەکەیان تونتر کرد تەبعەن یەک لەوانەی کە گەمارۆی ئەو شارەیدا کابرایەکە ناوی قەمبی تۆرە قەمبی تۆر کابرایەکی جەردەی زاڵمی زۆردار بوو ئەو پیاوە بەس ڕێگر بوو مەسیحی بوو بەڵام ئیشیوی بەس جەردی و ئەوە بوو یعنی پیاوکوژ و تارانسیاتی دەکرد بۆیە هەر ئەنفرۆنسۆی شەشەم ئیعازەکی دایە لە خۆت بڕۆ دەورەی ئەو شارەی بگرە و تارانی کە ئەویش هات دەورەی شارەکەی گرت دوو ساڵان حەسارەکی زۆر توندی هاوێشتە سەر ئەم شارە پاش ئەوەی کە قازی خەبەری لە بۆ مرابیتونەکان نارد بەڕاستی ئەوان نەیانتوانی بە هاواریان بین بۆیە ساڵی 487 کە دەکاتن ساڵی 1904 میلادی بەڕاستی خەڵکەکە خۆیان تەسلیم دا یعنی تەسلیمیان کرد بەڵام سێ مەرجیان لەگەر قەمتیرۆی دانا مەرجی یەکەم گوتیان دەبێ ئەم جێشەی تو لە دەرەوەی شار نێتە ناو شار دووەمی شت دەبی هەموو خەڵک ملک و ماڵی سەلامەت بی سێم دەبی قازی جەحاف ژیانی پارێزراوی هیچ نابی دەستی لێ بدەن قەمتیرۆش گوتی باشە بە سەر چاوان تەوقیعان کرد بەڵام ئەوانە بە حەیاتی خۆیان ئەو دزول زەردانە ساحب وعد و وەفای خۆیان نەبوونە لە تۆڵی تاریخ کە باسی ئەندەلوسمان کرد هیچ کاتێک ئەو مەملەکەتانی لیۆن و قەشتالە و هەر هەمیان بەڕاستی هیچیان ساحب وعد و بەڵێن و پەیمانی خۆیان نەبوونە هەر کاتێکەوە جێشەکەی قەمتیرۆی هاتنە ناو شاری ڤالەنسیا بەڕاستی یەکەمی شوێن داگیریان کرد مزگەف بوو جارە زوو مزگەفتەکەیان کرد بە کەنیسا ئینجا قەتڵ و عامێکی زۆر زۆری مسلمانانیان کرد و قازی جەحافیشان زۆر زۆر بە عەزاب کوشت بەڕاستی یعنی قازیەکان ئاگر تێبەردا هەر ئاگریان تێبەردا بە سوتان لە پێچاوی خەڵکی ئەم قازیە گەورە و ئەم پیاوە زانە و دانەیان سوتان بەداخەوە بەڵێ ئەما حاڵی شاری ڤالەنسیا بوو کە بەسەری هات بەڵام ئەو جارە بۆ جاری چارەم یوسفی کوڕی تاشفین هەزار ڕەحمەتی خوای لێبی کە ئەو وەختی تەمەنی 90 ساڵ بوو گەڕاوە بۆ جاری چارەم بۆ ئەوی بەڕاستی هەندێک کێشە هەبوو لە مەغریب چوو کێشەکانی هەڵکرد و دەوڵەتەکەی مەزبوت کردەوە ئینجا پەڕیەوە دیسان جاری چارەم هات بۆ ئەوی بزانی ئایا چیان کردووە و چەند پاشای هۆزەکان ماوە تەسلیم نەبوونە بۆ یەکەمیشت کە تووشی هات شەڕێکی زۆر سەخت بوو کە ئەم شەرە ناوی کەنشەرەیە ئەم شەرە لە بینی ئەنفرۆنسای شەشەم و لە بینی مورابیتۆکان بوو بەڵام ئەلحەمدوللا لەم شەرە مورابیتۆکان بردیانەوە و زەرەرێکی زۆریشیان لە ئەنفرۆنسای شەشەمدا و بە خەسارەتمەندی گەڕاندیانەوە ئەوە ساڵی 491 يعني باش هيك 490 داخل بو يوسف كوري تاشمن يا كمي شرطوشي او شريبو باش ان صالي 495 چون دوري شاري فالنسيا انقرت وشاري فالنسيا لبن دستي او زردو او قمتيرويان نزاده تمام قمتيرو للاي اوروبيا كان بياويشي بالوانا بياويشي ازاد خوازا چەندەها چیرۆکی ئەفسانەیان لەسەر ژیانی نووسێ کە هەر هەمووی درۆیە ماڵ علم مزلیمترین و خوێڕێژترین کەس بووکە ئەو پیاوە لە زەردەی دەکرد و خەڵکی دەکوشت تەنها لە پێناوی پارەدا بەڵێ پاش ئەوەی کە چەند ماوەیەک ماوە پاش ئەوەی کە شاری ڤالانسیشیان ئازاد کرد مورابیتوونەکان ئینجا یوسفی کوڕی تاشفین گەڕاوە مەغریب بەڵێ یوسفی کوڕی تاشفین لە ساڵی 500 کە تەمەنی 100 ساڵ بوو وەفاتی کرد ئەم پیاوە لە ساڵی 1106 میلادی کە دەکە 500 هیجری ئەم پیاوە وەفاتی کرد لە تەمەنی 100 ساڵیدا کە 47 ساڵی بەڕاستی توانی سەرۆک و گەورەی مەملەکەتی دەولەتی مورابیتوونەکان بی بەڕاستی ئەم پیاوە لەم تۆڵ و تاریخەی خۆیدا 47 ساڵان حکمڕانی کرد توانی دەولەتێک بەڕاستی بەجێ بێڵێتن کە ئەم دەولەتە لە ناوەڕاستی ئەفریقیاوە هەتاکو شیمالی هەر هەموو شیمالی باکوور بەرن ئەوەی باکووری ئەفریقیا مەعەدە لیبیا نەبێ ئەگەنە هەموو شارەکان لە بەندەسی و ئینجا بپەڕۆ هەموو دەوڵەتی ئەندەلوزیش هەتا سەر حدودی فەرەنسا ئەوە ئەو کابرای ئەم دەوڵەتە گەورە و ئەم دەوڵەتە زەبەلاحی بەزێهێشت بەڕاستی یوسفی کوڕی تاشفین لە ژیانی خۆیدا زۆر زۆر مەردایەتی نوان زۆر شتی گەورەی کرد بەڕاستی ئەمە گەورەترین سەرمەشقی گەنجەکانمانە کە بێ ئەوانە بناسن ئەم قیادە و ئەم پیاوە گەورانە بناسن کە لە تەمەنی 22 ساڵیدا کە دەستی بەم بەم بەم سەرکردایەتی کرد توانی لە تەمەنی 100 ساڵیدا کە ئەوە بوو 47 ساڵان کە بەڕاستی بووە گەورەی مورابیتوونەکان و ئەم دەوڵەتە گەورەشی لە پاشە خۆی بەزێهێشت تەمان لە پاشە خۆی 4-5 کوڕی هەبوو یەکێک لە کوڕەکانی ناوی عەلی بوو لە هەمیان عاقڵتر لە هەمیان کارسازتر لە هەمیان کارزانتر لە هەمیان ڕێکوپێکتر خەڵکەکە بە ئیزماع هەر هەموو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفینیان هەر بژار ببێت بە سەرۆک و گەورەی دەوڵەتی مورابیتوون دەیبزانین عەلی کوڕی یوسفی تاشفین چ دەکاتن لە پاش باوچی ئەو کارانی کە ئەو دەیکات چیە ئینشاءاڵڵا لە حەڵقەی داهاتوو بۆتان باس دەکەم و دێمەوە خزمەتتان وەسەلام عەلەیکم وڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی

کەسانێک دەیڵێن کە شیاونی نەبوو گوتن ئەوە نیشانە ئێوێ ئەو ئینسانە ناخیان وێران ناخیان پیسەوە ئەگەر نا کەسی پیس نەبێ ئافرەتی ناخ پیس نەبێ قسەی پیس و ناڕەوا ناکات و پیاوی ناخ پیس نەبێ قسەی پیس و ناڕەوا ناکات و پیاوی ناخ خاوێن و ئیماندار وشەی تایب و جوان و پاکی لەدەم دێتە دەرەوە و هەروەها مەعنایەکی تریش ئەوەیە کە عەمەلی خەبیثە عەمەل و کرداری خراپ و ناڕەوا لە کەسانێکەوە ڕوودەدا کەوا ناخیان خراپە و عەمەل و کرداری چاک و پاک و جوانش لە کەسانێکەوە ڕوودەدا کەوا خۆیان خاوەنی پاکینە و ناخێکی پاک و ئیمانێکی باش و ڕاستەقینەیان هەیە کەواتە لەسەر مەعنای یەکەم کە بڵێن ئافرەتانی پیس ئافرەتانی خراپەکار شیاوی پیاوانی پیس و خراپەکارن و پیاوانی خراپەکاری بە هەمان شێوە و بە پێچەوانەشەوە پیاوانی پاک شیاوی ئافرەتانی پاکن و ئافرەتانی پاکی شیاوی پیاوانی پاکن کەواتە ئەمە ئەرکێک شەدەیخاتە سەر ئەستۆی وەلی ئەمری منداڵ بە تایبەتی کچ کەوا ئەبێ زۆر زۆر وریا بێ لە بابەتی زەواجدا زۆر وشیار بێت کاتێک کەوا کەسێک دێ داخوازی کچەکەی دەکات جوان لێی بکۆڵێتەوە مادام ئەگەر کچەکەی خاوەنی ڕەوشت و خاوەنی ئەخلاقێکی باشە ئەبێ هەوڵ بدا کەسێکی پاک بدۆزێتەوە بۆی ببێ بە هاوسەری ئەم کچەی و بە پێچەوانەشەوە بۆ کوڕیش بە هەمان شێوە کوڕێکی پاک بیوێ زەواج بکە ئەبێ وریا بێ چاوی لەوە نەبێ کە ئەم ئافرەتە چەندە دەوڵەمەندە ماڵی باوکیان چەندە ناودارە و تەنها سەیری جوانی نەکە بەڵکو ڕەوشت و ئەخلاق لەبەرچاو بگرێت چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ من تەزەوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا هر کەسێک ئافرەتێک بخوازێ زەواج بکا لەگەڵ کچێک بۆ ئەوەی کەوا بەهۆی ئەم زەواجەوە سەربەرز بێ تەنها ئەوە لەبەرچاو بگرێ لەبەر ئەوەی ئافرەتەکە لە بنەماڵەیەکی ناودارە ئەوە دەفەرمێ خوای گەورە هیچ شتێک بۆ ئەو پیاوە زیاد ناکا بۆ ئەم کوڕە ئیلا زەلیلی و سەرشۆڕی نەبێت واتە لەم ڕێگەیەوە تۆ ناتوانی عیزەت و سەربەرزی بەدەست بێنی کە مادام مەبەستت لە زەواجدا تەنها عیزەت و سەربەرزی بێ مەبەستت خوا نەبێ و عیزەت و سەربەرزیەکەشت بەس بێتەوە بەم ناو بانگ و ناو داریە دنیایە و من تەزەوجەها لیمالیها لەم یەزیده الله ئیلا فەقرا هەر کەسێکی تەماع لە ماڵی ئافرەتێک بکە بۆ ئەوە بیەوێ هاوسەرگیری بکا ئەوە خوای گەورە هیچ شتێکی بۆ زیاد ناکە ئیلا هەژاری نەبێت واتە ئەمە ڕێگەی دەوڵەمەندبوون نییە بەڵکو پێی هەژار دەبێ نەک پێی دەوڵەمەند دەبێت و من تەزەوجەها لحەسەبها لەم یەزیده الله ئیلا دەناەتەن هەر کەسێکی لەبەر حەسەب و ناوبانگ و ناوداری بیەوێ زەواج لەگەڵ ئافرەتێکدا بکا ئەوە خوای گەورە ئەو کەسە هەر نزم دەکاتەوە بەهۆی ئەوە ناوبانگی دەر ناکەوێت و من تەزەوج امرأة لەم یورد بها ئیلا ئەن یغوض بەسەره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه دفرمي هر كسيكيش آفرتك ماربكا مبسي أو بيكوا شاوي دابخال برامبر آفرتي نامحرم توشي گناح نبه داويني بپاريزه توشي خرابه وزينا نبه لبر خاطري أوا ئافرەتێک مارە بکات دەبێم ئافرەتە جوابێ کە بەڕاستی بۆی ببێ بە قەلغان لە دوا ڕۆژدا کە دەبێ ئافرەتێکی دیندار بێ ئەگەر نا ناتوانێ بەم هەدەف و ئامانجەی بگا کەسێک لەبەر ئەوە بێوێ ژن مارە بکا و یا بۆ ئەوەی کەوا خزمایەتی دروست ببێ خزمایەتیکی ڕاستەقینە ئەوە خوای گەورە بەرەکەت دەخاتە ئەم زەواجەوە بەرەکەت دەخاتە مافرەتەوە و بەرەکەت دەخاتە ئەم پیاوە بۆ ئەم ئافرەتە واتە هەردووکیان بۆ یەکتر دەبنە مایەی بەرەکەت و خێر و خۆشی لەبەر ئەوە لەم ئایەتە پیرۆزە ئەم دەرسەشی لێوەردەگرین کە دەبێ پێویستە بەڕاستی کەسوکاری کوڕ و کچ

زور ئاگاداری ئەم بابەتە ببن. تەنها و تەنها زەواجێک سەرکەوتووە کەوا لە سەر ئیمان و ئەساسی ئیمان و دینداری و ئەخلاق بێت. ئەنجا سەبارەت بۆی ئەگەر بڵین مەبەزلم پیس و پاکیە قسە و وشەیە، ئەمەشیان هەرڕاسە و بەجێیە، چونکە ئەگەر سەیری قورئان بکەین، قورئان زۆر بەیاخی بە بابەتی وشەداوە. یعنی هەمیشە لە تەعبیر و لە دەربڕیندا کینایە بەکاردێنێ. واتە هەندێک شت هەیە کە ئەگەر ڕاستەوخۆ وشەکەی خۆی بۆ بەکاربێنی ناشیرینە. لەبەر ئەوە خوای گەورە بە زۆری لە قورئاندا ئەم بابەتانی بەتایبەتی کە ئەم شتانی پەیوەندیان بە بینی بابەتی بینی ژن و مێردەوە هەیە، لە هەموو ئەوانەدا خوای گەورە کینایە، وشەی کینایە بەکاردێنێت. بۆ ئەوەی ئێمەش فێر بین، هەمیشە زمانمان پاک بێت، تەنانەت لە باسکردنی ئەم جۆرە شتانەی کە پەیوەندی بینی ژن و پیاوە هەیە. ئەوەتە خوای گەورە دەفەرمێ لە سوورەتی مؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خواهي قولا باسي إيمان داراني سركوتو دكات أو إيمان دارانا كوا داويني خوان يكالي صفتكانين أو كوا داويني خوان دا پاريزن داوینی خویان لە هەموو ئافرەتێک دەپارێزن، ئیلا لەو ئافرەتان نەبێ کەوا حەڵاڵی خۆیانە، هاوسەری خۆیانە، یان ئەوانەی کاتی خۆی لە ڕێگەی ئەوەیەوە کە جاریە هەبوون و یاسایەکی گشتی جیهانی بۆ کاتەی پێشەوەی کەوا بەتەواتی ئیسلام بەسەریدا زاڵ بێ، کە بە کڕین و ئەوانە دەبوو بە مڵک، دەبوو بە خاوەنی. غەیری ئەوە دەفەرمێ فەمەنی بتەغا وەراء ذالیکە، جگەلەوە ئینسان هەوڵ بدا لە هەر ڕێگەیەکی ترەوە حەز و ئارەزی خۆی جێبەجێ بکە، فەئولائیکە هوم العادون، ئەوانەت بەدەستدرێژی کار حیسابن. جا خوای گەولێدا چی وشەیەک بکارهێناوە بۆ ئەم بابەتە؟ یعنی کە باسەکە باسی فاحیشەیە، باسی پەیوەندی عیلاقاتی ناشەرعیە لە بینی ژن و پیاوە. دەفەرمێ فەمەن یبتەغا وەراء ذالیکە، هەر کەسێک وەراء ذالیکە لە پشتی ئەمەوە، لە پشتی ئەم حەڵاڵەوە هەوڵ بدا، ئەمە بەدەستدرێژی کار حیسابن. یان لایاتێکی تردا دەفەرمێ باسی دەستنوێژە: ئەو لامەستم النیساء فەلم تەجیدوا ماء، ئەگەر مەسی ئافرەتانتان کرد، لەمستان کردن، پێیان کەوتن، بە کوردی ئاوتان دەست نەکەوت، ڕێگە چارەکەی ئەوێ تێموم دەکەن لەو کاتەدا. جا خوای گەولەیەدا وشەی لامەستی بەکارهێنا، باسەکە باسی جیماع لە کاتێکدا، کە دەفەرمێ ئەو لامەستم النیساء، ئەمە کینایە. خوای پەرودیگار بەم شێوەیە دەربڕینەکانی لەمپەڕی ئەدەب و حەیادایە تا ئێمەش فێری ئەم شەرم و ئەدەب و حەیایە ببین. و پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم بە هەمان شێوە بۆ خۆی خاوەنی شەرم و حەیایەکی زۆر زۆر بوو، هەتا لە وەسفیدا دەگوترێ: کانە ئەشەد حەیاء من العذراء فی خدرها، زۆر لەو کچەی کەوا لە گۆشەی ماڵەکەی دانیشتووە و شرم دکا بیت ناو پیاوان، زول لوا بحیاتر بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جاری کن آفرت یک پرسیار لیده که سبارد با قضیه که آفرتانه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم توجیه کردو پی فرمو ولامی داوا کل رو شرعوا دبیت شبکات، بلام آفرتکت دیویست زیاتر بوی رون کاتوا، وکو بلین باش پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کینه پیگود، وکو بلین باش لی حالین دبو. انجا لم داوا کردنی زیاد کردنی لرون کردنو دا پیام صلی اللہ علیہ وسلم توشی احراجی بو، یعنی صحابه کانو کو لیده گرنو دلین رنگی تیک چو پی ناخوش بو. بلام خاتو عائشه لم باری و بمانده گرتو دا فرمی: ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض. افرتک پرسیاری لپیغمبر که صلی اللہ علیہ وسلم سبارد ببابتی خوش شدن لا پاک بونوی سوری مانگانه، فامرها کیف تغتسلو. جا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمان پیکر کوا چون خوی دشوا، قال فرموی: خذی فرصة من مسك فتطهری بها. فرموی پارچه لوکه کی به مسک کرا و هلگرا لشوینی
اوی پاک بونو که دابنه خوتی پی پاک بکوا پاشان گوتی کیف اتطهرو انجا چون خون پاک بکم اوی پیغمبر خواه سلام قال فرموی تطهری بیها فرموی بم پارچه لوکیا خود بون خوش بکا قالت کیف دیسان افتکا پسیاری که گوتی چون قال سبحان الله پیغمبر خواه سلام فرموی پاکو بگدی بخوا تطهری خوتی پی پاکو بون خوش که فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم جا خاتو عايشة رزاي خواي لي بيدا فرمي منيش رام كيشا بولا يخون قدتم ورا بنهيني بيم قدتم دواي اوي كوا شويني خوينكا پاك بو يوا أساري خوين نما بشوينكا انجا امبارشا لوكيا كبميسك راوا بيخا شوينكا تاو ابمشي ويا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که براستی قرآنی که زیندو بو اوی که لقرآن دا حاتبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی جه بجه دا کرد بوی لما سلیج دا لبابت شرم و حیا دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آلم را دیه دا بو لدر برینی دا کینعی ها بو یعنی ام بابتانی که پیوندیان با آفرت و هیا بسراحت باسی ندا کدو خوی دیه دا پاراست اما در سوانه که گرنگ براس انجا کواتا لیره وش تیده گین کما دام کسی که آسایی که زیناکار نبید کسی که پاک بید حزیل پاکی بید براسی که نتوانه زواج بکا لگل افرتی کوا حزیل زینا و پیسی بی ای چون دکره باشترینو مزنترینو پاک ترینی مرووی سرزوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین اوتومتا درست که برانبری بلی خیزانی العیاذ بالله خراپا کار بوا دستی لگل پیوتی کل کردوا چون دکره امتومتا بچه عقلک روایه بچه وجدانک اما بدره تپال پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حتما براسی لهم کسی که پاک تر بوا ناخ پاک تر بوا لبر اوا اما بلگه لسر اوی که خیزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیان لو پاری پاکی دا بون لکو تایی دا خواهی گوره دا فرمه اولائی که مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم اوانی که تو متیان بو هالبسراو که خاتو عایشه و لگل صفوان ام صحابه برزه دا فرمه همو اوانه پاکن بریئن مما یقولون لوی کوا منافقین لو تومتی کدان دا پال یانو ام بختانا گوریان بو هلبستن لهم مغفرت و رزق کریم و بو اوان هیلی خوشبونی خوا رزق و روزی کی چاک و پاک لروجی قیامت دا و تا اما مجدی بهشتو لی خوشبونیان پیدراو بوان اگر اوان کسانی کی پنا بخوا خراپا کربن نو خواهی گوره مجده بهشتو لی خوشبونیان پیده ده. اما هموی پاکانه بو با نصی آیت با نصی قرآن لسر خاتو عایشو و ابن مال پاکو پیروزی او بکری صدیقو و پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم بوی دوائی او دوائی ام باسو بسر هاتا براسی هر کسی کوا دمی خویلمشتور بدا اما ایمانی نیا نشانی اوی او میسانا کسی که کوا باوردار نیا و خوای گوره ایمان که دیور نگید. خوای گوره دعوه کارین، خوای گوره ایمان و باورمان پاریز راو بکا، عاقبت ما خیر بکا، خوای گوره دعوه لده کین، دلکا ما رونا که توا، بم صورتا که صورت نورا، درمان پر کهی لنور، درمان پر کهی لیمان، یا رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە تا فریا کەوی دایخە ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە لەزت لە گوناهەوا پێی خۆشە کە گوناهەکە بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ ئینسانی عاقیبەت خێر ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ خۆی بە زەلیل ئەزانێ خۆی بە عەیبدار ئەزانێ خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن یەکەم تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانە لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت هەموو ڕۆژێک هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە یەکەم شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە ئیش مەکە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە کۆ نوێژ مەکە ڕۆژ و مەگرە سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە خێر و سەدەقە مەکە دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە قەی ناکە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە تەمەن پڕ ڕزەکانم ئەمە ناوی قورئانە ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر وایسە گەیشتووە بە ئێمە ئەلحەمدوللە ئەم قورئانە نامەی خوایە خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە ئەبێ خەریکی کارکردن من ئەبێ نوێشکەی ئەبێ ڕۆژ و بگری ئەبێ عیبادەت بکەی ئەبێ خواپەرستی بکەی ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمڕاحیمینە خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ یەکەم بە ئیمان دووهەم بە عەمەلی ساڵح ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی دووهەم عەمەلی ساڵح عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە ئیمان نییە ئیماندا نەمەزراوە ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم دووهەم التەسویف شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوێ لێ بۆ خۆت فترەیەکی تر تەقاعود بووی پیر بووی حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە ئەمش فەنی شەیتانە سە تەوبە مەکە ئایسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک ناو خۆمانا زۆر باوە ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ ئەمە قسەی شەیتانە ئەمە فەندی شەیتانە یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانا ببەسم بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم نەعوذ بالله نابێ نابێ پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی الصەلاة وسەلام فەرمێ هەلەکە المتسوفون ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە جا پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەگەر هاتوو چپانیان بەگوێ تاوتی کارەکەڵ دواخە سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگەدا لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە ئەڵێ حەی عەلە الصەلا حەی عەلە الفەلاح الصەلاة خەیر من النەوم هەسە بۆ نوێژەکەت هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ وەرە بۆ میوانداری خوا الصەلاة خەیر من النەوم کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ شەیتانی لێفەکە دا بەسەر تا بڵێ کەمێکی تر بخەوە کەمێکی تر بخەوە لێفەکە داتەوە بەسەر ئەڵێ بخەوە بخەوە جارێ بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی نیم سەعاتی تر بخەوە کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تی کردی الو کاتا که واجبک رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچیا خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی ابی بچی بو نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو تک خیری زیاد ریگه چون که هر واجبک او دقیقی که رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کابو نه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نه به دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی حضر این بوای سنت که این آقا با فیال اهلی سنت که آقا تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نویج دوی نویج عشا کم با خوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خوا آقایی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجه کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدره و سجده تنابو الله بی نیوش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بخوی بلان خواه پناهان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باج بمبینه کن نیوش رکم دی کاک فلان که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجک تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجکت جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تیه نگی حزکا روژی هزار که عنویش کی بلام بو شرطی که لذت لنویش کن نبی اخن نویش یک خوشه که لذتی لی بی نویش یک خوشه که قسل اگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه با پله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حالی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن نسره كآقاي لخوي ونجيب أخواكم إتي ما باقي تشوفو بازار بوشت كرين ولنا ونجاك حياتي أما كيف بنيوش حسابه أما ببياسي بازار أبو أنزل جماعتنا أقل إنسان نجي بجماعتك أقل لدى الغشابة خواجان أقل ريكام لنا أو صفا بإخلاص ونجاك حمويا نوكو أبو حسابك حمويا نوكو أبو بوي أقل إنسان چي ليب قومي لكاتي نجا ببو جماعتك كيرم دزكيوي خير شاكم دزكيوي بيسو حود كرد او نجم بودن وسيلة سجيل اعمال نقطة في انجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشم كر فلانا كسي نجا كان يجني فلانا كسي نجا كان يجني فامن نجا كم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتی که پی داره ایوه خلکی پی بشکنه و منتیج بسر خواب کنه عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب کنه جمعه ای چون خواه عفو ما نکنه بیا قضایی و من که دهن آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبة شر اخوافنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب اخوات ترزي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب اخوات ترزي دوهم اوانيك هان لدورو بلي بيغمر سيهم اوانيك شاك لخوا حاليبون شاك خويا دناسن شاك خواج دناسن اوانيشين لعذاب اخوات ترزي نابتو امين بلا عذابي خواب نعم انجا برزكم هر كاتا عبادت الكرد و تبخان يجي ام جماعت هجنية خان يجي ام پياوه هجنية او كاريك خراب بوتو اي كي علي لكاتا كاكتو تناو نيجا كيو تاسلاوي داوتا او دل رفت نبو بخواه بلامتو نيجا كيو كردو ولا بازار علاقه بدسو بو نا يعني او انسانا كان نيجا كي كروزور بإخلاصه وكروتي اقال ليه نیازی خالقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه، دعاب کابلا بلا خوای لای خالق با جورب زنده، دعاب کابلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود، خم لای خم زور بچوک بم، بلام لای خالقی جورب. زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

0: لەگەڵ دەکەن
1: لەم سوورەتەدا خوای گەورە لە 25 ئایەتدا بە دوور و درێژی بەسەرهاتی نوح پێغەمبەر و قەومەکەی دەجێڕێتەوە بە شێوازێکی زیندوو ئیمانەکان دەهێنێتە سەر شانۆ سەرەتا دەفەرمێت لە ڕاستیدا ئێمە نوح پێغەمبەرمان ناردە سەر قەومەکەی اینجا اکثر ئایەتەکە دیمەنی نوح دەخاتە سەر شانۆ کە بانگی قەومەکەی دەکات و بە شێوازی جۆراو جۆر پێیان ڕادەگەیەنێت کە خەڵکینا من بێدارکەرەوەیکی ئاشکرام بۆ لای ئێوە من دەناسم من دڵسۆزتانم پەیامەکەشم ئەوەیە کە جگە لە زاتی ئەڵڵاه هیچ شتێکی تر و هیچ پەرستراوێکی تر مەپەرستن چونکە گەڕوانەکەن من دەترسم ڕۆژێکی سەخت یەخەتان بگرێت و تووشی سزایەکی بەئێش و پڕئازار ببن
0: بەڵام خەڵکی بێمێشک و حزرداخراوی کافر و خواننەناس هەڵیاندایە وتیان ئێمە دەبینین تۆ هەر بەشەرێکی وەکو ئێمە هەر وەکو قوڕەیش بە پێغەمبەریان دەوت سەڵ الله عەلەیه وسەلم لە باتی سوپاسی خوا بکەن کە ئەوەندە ڕێزیان هەیە ئەو پەروەردگارە مەزنوش کۆمەندە کەسێک لە خۆیان کە چاک دەیناسن ڕازگۆ و ڕەوشتبەرز بەڵام خەڵکەکەوە بیریان دەکردەوە کە مرۆڤ شایستەی هەڵگرتنی پەیامی خوا نیە دەبێ فریشتە بەو کارە هەستێ اینجا ئەو پیاوە زلانە ڕەخنەیان لەوە بوو کە شوێنکەوتووانی نوح کەسانی هەژار و کەم شارەزان
1: بەڕاستیدا هەمیشە کەسانی ژێر دەست و چەوساوە و هەژار زیاتر بەهۆی فیترەتی پاکیانەوە کە دوور بووە لە خۆبەزلزانین و لودبەرزی زووتر چوون بەدەم پەیامی خواوە بەتایبەت چونکە مرۆڤەکان بە یەکسان تەماشا دەکات و خۆفشکردنەوە و خۆبەزلزانین پوچەڵ دەکاتەوە و پێوەر دەکاتە خواناسی و تەقواداری و دینداری کە دژە بەو جیاوازی و چینایەتیانەی کە مرۆڤەکان دروستی دەکەن جگەلەوەش ئەوانەی کە خۆیان بە گەورە و زل و زرنگ زانیوە بە باوەڕداران نەوتووە ئێمە وانابینین کە ئێوە بەهۆی شوێنکەوتنی نوحەوە زیاتر ڕێزدار بوون و هیچ تایبەتمەندیەک لە ئێوەدا نابینین بەڵکو لەوەش زیاتر دەمدرێژیان کردووە و نوح و باوەڕدارانیان بە درۆزن و ناڕاست ناوزەت کردووە ئەوسا ئەویش شوێنکەوتوانی دان بە خۆدا دەگرن و بە شێوازێکی جوان وەڵامی گوتاری ناباشیان دەدەنەوە ئایەتی 28

برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

0: به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یار و یاورانی و لسر شوین کوتوانی تا روژی دوائی. عزیزانم خوشویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برجه بسر دلو درونی امومن. خوشحالم امزارش لبسرهاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیز و خوشویست دگموا. گوتمان یوسفی کوری تاشفین سروچی دولتی مرابطون بزاری سیم پریوا اندلوس لویندر اوزاریان فتوای دو زانای زور گورو و رخصتی خطی خلیفه عباسی مصطفی ربی اللهی پیا که بتوانی او همو هوزانا او همو ممالک مسلمانانا او همو مملکت مسلمانا کن لگر حریم مسلمانا کن هموی بکات یکو و بخات جرد صلاتی خویو جرد صلاتی دولتی مرابطون دا اوی بجوی کرد بجوی کرد اوی بجوی نکرد بزبری شیر هنه جر رکیفی خویو یان او تفوتان دی. یچک لوانی که زور برادری خوی بیو هاوکاری خوی بو پیشتر که پیکا و زیهادیان کردو گورترین شریان لعالم اسلامی تو مار کرد لمیجو اسلامی تو مار کرد که معتمدی کر عباد بو بداخوا اولی هر گراوا که تک لی هر گراوا خلق کش حزیان دکر براستی لوسعی اوانا نزاتیان بی بوی هستان دستیان با مظاهره کرد او بو مرابطون کان معتمدی کوری عبادیان در کردو روانه مغربیان کرد لشاری اغمات لون در لکل عایق دا ماو زور دور برازیلی و بفقیلو با دست کرتی حتا وفاتی کرد. زهر حادثه ایچی خوشتان بو بجرم و طبعا معتمد جنی چی هبو ناوی اعتماد بو هناوکی خوی لناوی جنکی ورگرت بو براستی خوشی شی دویست. روشی چیان معتمد لگر اعتماد پیک و درون دبینن او وقتی که ده صلاتی هبو پاشای مملکت اشبیلیه بو دیتی هنده کز والا ناو قره گمیده کن والا اعتمادی خاتون اعتماد خاتونش گوتی والا اعتماد معتمد دبیعتو اوها قرم لبو بگریه والا قصره که امیش حزم لیه لگه کسه کانم یاری با قره بکم اویش هستاتو امری کرد میسکو کافور و عنبریان هینا لگر آوی گلاویان تیکراو کربو با قراو بس دو اوی ام آفرتا ام رازی بیت زیو لناو او قرا یاری بکا لگر کسکانی زا او تیر گمایان کردو خوشیکا رویشتو کتایی هات پاش اوی کوا لمغرب لشاری اغمات کوتبون بفقیری برزیلی خلق خیریان پیدا کردن کاسبیان دکر حتا نانشیان پیدا دکر روزی چانش نکی گوتیا معتمدی گوتی بحیاتم هر جیزا و هر جیز خوشی بو بختواریم لتو ندیتوا گوتی روشی قرکش او روشی ببیلی ناوا که روشی اک بو بزانه امد سم لبو تو کرد زبراسی امد درسو پندوانه اکا بو همو ده صلات دارن که روشی اک داده نزیک ترین کسی خویان که جنو مالو من دالکه لبران بریان هر ده گره نوا او تخیزانه که کرکی حافظ اسدی بشار اسد یک کمین کس که آواره روسیا بون داوی طلاق بونو زدا بونو وان لیده که او مصیری همو دکتاتوری که اما مصیری همو کسی که ظلم دکا لملت آوار روزک داده در بدر و آواره دبی یعن او تا رزیل ابی با کشتن خلچی ای کشتن یعن او تا ابی رزیل بو آواره بی لشاران بکوی هر چی شی دیزی بینبتا خوان یک دولاری جلو پاری که دزیتی دی که واتا براستی اما در سوانه که بو همو ده صلات دارک که لگه خلچی خویان باش بند لگر ملت و شعبی خویان باش بند نوک اگر نه روشک روشگار آوائن بسر دینی و بچاوی خویان او زلت و او زبونی دبین کاته که معتمدی کور عباد گوره ترین ده صلات داری اندلوز بو ده همو پاشا و حوزکان با قواتر بو زانه چون لو شار برزیلی و بنا راحتی و بفقیری سری ناو سیکز نوشیان لسکن سیکز زا یک دوانی کنوشی لسکن ناسی و گوتی آی بداخوا او پیاوانای معتمده گورترین پاشای حوزکانی اندلوز بو استا جواب بفقیری استا سیکز لیرا نوشی لسکن دەکەن کە ڕۆژگارێک بوو دەیەها شاعر بەش شعری لەسەر مەردایەتی و غیرەت و شەهامەت و سەخاوەتی موعتەمیدیان دەکرد بەداخەوە ئەمە ڕۆژگارە هەموو شتێک ئەبێ ببینین بەڵێ ئازیزانی من لەو کاتەدا یوسفی کوڕی تاشفین بەڕاستی هەر هەمووی بەسەرێک داخر کردو ئەوەی توانی جێبەجێ کرد ئەوەی تکە بە خۆی گەڕاوە مەغریب و سەیری کوڕی ئەبی بەکر کە یەک لە قیادە عەرەب بە جەرگ و غیرەتەکانە لەوێ بەجێهێشت بۆ ئەوەی هەموو باقی هۆزەکانی تریش بێنێتەوە سەر باقی شوێنەکە و هەرێمەکانی تریش بێنێتەوە سەر ژێردەسەڵاتی خۆیدا بەڵام لەم کاتەدا تەن شتێکی قەوما یەک لەوانە ئەنفرۆنسۆی شەشەم چوو دەورەی شاری ڤالەنسیای گرت تەبەن شاری ڤالەنسیا شارێکی مەشهورە لە ئیسپانیا هەستا دەورەی گرت دوو مانگان دەورەی گرت شاری ڤالەنسیا عادی موقتەدیر بیللای بوو وەختی خۆی موقتەدیر بیللا ئەوە پاشای شاری تولەی تەلە بوو پاشان کە تولەی تەلە مەسیحیەکان داگیریان کرد ئەوش هات لە ڤالەنسینا بۆ بە حاکم بەڵام خراپترین حاکمی هۆزی پاشای هۆزەکان بوو ئەو القادر بیللای بەڕاستی پیاوێکی زاڵم بوو سەرانەی دەدا ئەنفلۆسەی شەشەم و دەیدا ئەو مەملەکەتی مەسیحیەکان تەبان کاتێکە زۆر حاکمێکی خراپ بوو قازیەکە بوو ناوی قاضی جەحاف بوو ئەو پیاوە هەستا نامەیەکی بۆ مرابیتونەکان نارکە جێشیان هینا بوو یوسفی کوڕی تاشفین جێشیان هینا بوو ئەندەلوس داوای دێکرد کە بێن بەڕاستی لە بن دەستی ئەو قادر بیللای موقتەدر بیللای نەجاتیدان فعلاً ئەوانیش هاتن بەڕاستی المقتەدر بیللایان فەوتاند و وەشارەکەیان تەسلیمی ئەم قازیێ کرد ماوەیەکی پێچوو ڕاست ئەنفلۆسۆی شەشەم بەڕاستی هات دەورەی ئەم شارەیان گرت قازی تەبعەن دووبارە خەبەری لە بۆ مرابیتونەکان کە بێن ئەو جارە مەسیحیەکان دەوری ئێمەیان گرتووە بەڵام بەڕاستی چکو ئەوان دوور بوون و خەریکی سنەوەی دەسەڵاتی لە هەندێک لە پاشای هۆزەکانی تر بوون بۆیە نەیان توانی بێن بە هاواریاندا بێن ئیتر ئەوە بوو ئەوانیش گەمارۆیەکەیان تونتر کرد تەبعەن یەک لەوانەی کە گەمارۆی ئەو شارەیدا کابرایەکە ناوی قەمبی تۆرە قەمبی تۆر کابرایەکی جەردەی زاڵمی زۆردار بوو ئەو پیاوە بەس ڕێگر بوو مەسیحی بوو بەڵام ئیشیوی بەس جەردی و ئەوە بوو یعنی پیاوکوژ و تارانسیاتی دەکرد بۆیە هەر ئەنفرۆنسۆی شەشەم ئیعازەکی دایە لە خۆت بڕۆ دەورەی ئەو شارەی بگرە و تارانی کە ئەویش هات دەورەی شارەکەی گرت دوو ساڵان حەسارەکی زۆر توندی هاوێشتە سەر ئەم شارە پاش ئەوەی کە قازی خەبەری لە بۆ مرابیتونەکان نرد بەڕاستی ئەوان نەیانتوانی بە هاواریان بین بۆیە ساڵی 487 کە دەکاتن ساڵی 1904 میلادی بەڕاستی خەڵکەکە خۆیان تەسلیم دا یعنی تەسلیمیان کرد بەڵام سێ مەرجیان لەگەر قەمتیرۆی دانە مەرجی یەکەم گوتیان دەبێ ئەم جێشەی تو لە دەرەوەی شار نێتە ناو شار دووەمی شت دەبی هەموو خەڵک مولک و ماڵی سەلامەت بی سێم دەبی قازی جەحاف ژیانی پارێزراوی هیچ نابی دەستی لێ بدەن قەمتیرۆز گوتی باشەوە بە سەر چاوان تەوقیع ئەن کرد بەڵام ئەوانە بە حەیاتی خۆیان ئەو دزور زەردانە صاحب وعد و وەفای خۆیان نەبوونە لە تۆڵی تاریخ کە باسی ئەندەلوسمان کرد هیچ کاتێک ئەو مەملەکەتانی لیۆن و قەشتالە و هەر هەمیان بەڕاستی هیچیان صاحب وعد و بەڵێن و پەیمانی خۆیان نەبوونە هەر کاتێکەوە جێشەکەی قەمتیرۆی هاتنە ناو شاری ڤالەنسیا بەڕاستی یەکەمی شوێن داگیریان کرد مزگەفت بوو جارە زوو مزگەفتەکەیان کرد بە کەنیسا ئینجا قتل و عامێکی زۆر زۆری مسلمانانیان کرد و قازی جەحافیشان زۆر زۆر بە عەزاب کوشت بەڕاستی یعنی قازیەکان ئاگر تێبەردا هەر ئاگریان تێبەردا بە سوتان لە پێچاوی خەڵکی ئەم قازیە گەورە و ئەم پیاوە زانە و دانەیان سوتان بەداخەوە بەڵێ ئەما حاڵی شاری ڤالەنسیا بوو کە بەسەری هات بەڵام ئەو جارە بۆ جاری چارەم یوسفی کوڕی تاشفین هەزار ڕەحمەتی خوای لێبی کە ئەو وەختی تەمەنی 90 ساڵ بوو گەڕاوە بۆ جاری چارەم بۆ ئەوی بەڕاستی هەندێک کێشە هەبوو لە مەغریب چوو کێشەکانی حەل کرد و دەوڵەتەکەی مەزبوط کردەوە ئینجا پەڕیەوە دیسان جاری چارەم هات بۆ ئەوی بزانی ئایا چیان کردووە و چەند پاشای هۆزەکان ماوە تەسلیم نەبوونە بۆ یەکەمیشت کە تووشی هات شەڕێکی زۆر سەخت بوو کە ئەم شەرە ناوی کەنشارەیە ئەم شەرە لە بینی ئەنفلۆنسای شەشەم و لە بینی مرابیتۆکان بوو بەڵام ئەلحەمدوللا لەم شەرە مرابیتۆکان بردیانەوە و زەرەرێکی زۆریشیان لە ئەنفلۆنسای شەشەمدا و بە خەسارەتمەندی گەڕاندیانەوە ئەوە ساڵی 491 يعني باش هيك 490 داخل بو يوسف كوري تاسمن يا كمي شرطوشي او شريبو باش انصالي 495 چون دوري شاري فالنسا انقرت وشاري فالنسا لبن دستي او زردو او قمتيرويان نزادت اما قمتيرو لاي اوروبيا كان بياويشي بالوانا بياويشي ازاد خوازا چەندەها چیرۆکی ئەفسانەیان لەسەر ژیانی نووسێ کە هەر هەمووی درۆیە ماڵ علم مزلیمترین و خۆڕێژترین کەس بوو کە ئەو پیاوە لە زەردەی دەکرد و خەڵکی دەکوشت تەنها لە پێناوی پارەدا بەڵێ پاش ئەوەی کە ماوەیەک ماوە پاش ئەوەی کە شاری ڤالەنسیشیان ئازاد کرد مرابیتونەکان ئینجا یوسفی کوڕی تاشفین گەڕاوە مەغریب بەڵێ یوسفی کوڕی تاشفین لە ساڵی 500 کە تەمەنی 100 ساڵ بوو وەفاتی کرد ئەم پیاوە لە ساڵی 1106 میلادی کە دەکە 500 هیجری ئەم پیاوە وەفاتی کرد لە تەمەنی 100 ساڵیدا کە 47 ساڵی بەڕاستی توانی سەرۆک و گەورەی مەملەکەتی دەولەتی مرابیتونەکان بی بەڕاستی ئەم پیاوە لەم تۆڵ و تاریخەی خۆیدا 47 ساڵان حکمڕانی کرد توانی دەولەتێک بەڕاستی بەزێ بێڵێتن کە ئەم دەولەتە لە ناوەڕاستی ئەفریقیاوە هەتاکو شیمالی هەر هەموو شیمالی باکوور بەرن ئەوەی باکووری ئەفریقیا مەعەدە لیبیا نەبێ ئەگەنە هەموو شارەکان لە بەندەسیبوو ئینجا بپەڕۆ هەموو دەوڵەتی ئەندەلوزیش هەتا سەر حدودی فەڕەنسا ئەوە ئەو کابرای ئەم دەولەتە گەورە و ئەم دەولەتە زەبەلاحی بەزێهێشت بەڕاستی یوسفی کوڕی تاشفین لە ژیانی خۆیدا زۆر زۆر مەردایەتی نوان زۆر شتی گەورەی کرد بەڕاستی ئەمە گەورەترین سەرمەشقی گەنجەکانمانە کە بێ ئەوانە بناسن ئەم قیادە و ئەم پیاوە گەورانە بناسن کە لە تەمەنی 22 ساڵیدا کە دەستی بەم بەم بەم سەرکردایەتی کرد توانی لە تەمەنی 100 ساڵیدا کە ئەوە بوو 47 ساڵان کە بەڕاستی بووە گەورەی مرابیتونەکان و ئەم دەولەتە گەورەشی لە پاشەخۆی بەزێهێشت تەوان لە پاشەخۆی 4-5 کوڕی هەبوو یەکێک لە کوڕەکانی ناوی عەلی بوو لە هەمیان عاقڵتر لە هەمیان کارسازتر لە هەمیان کارزانتر لە هەمیان ڕێکوپێکتر خەڵکەکە بە ئیزماع هەر هەموو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفینیان هەر بژارد ببێت بە سەرۆک و گەورەی دەولەتی مرابیتون دەیبزانین عەلی کوڕی یوسفی تاشفین چ دەکاتن لە پاش باوچی ئەو کارانی کە ئەو دەیکاتسیە شاءالله لە حەڵقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم و دێمەوە خزمەتتان والسلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتوو
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی